دیگه لب مزمچه لی کارنز یوک کن باش شیر خاص آهان اصول بوده دیگه قصد گه ده ویرس که بوده دیگه است دیگه بله شنو ولی اشکی من اون تا نیکه بالای دم بر سبا پنج بالا و ساسان بالا دی. اونو من وقت وقت اشکی من 13 نیکه اشکی من 13 نام بالای یا پنج بالا ساسان بالا دی دچی من ترسیدم اشکی. بنام تاکسی اشکالی بوقابت کنسل، بوش گپ درنلان انلاب دربی و اهمیت گی گپ لان قیب آدم زیریک درمیسل، کراسل بوش، امید نه ازمای رادیون ازمیز گه مراقب کیت پارمیس اشکال برخمه دم مال آگه دب آدم تاکسی نه اجایب میند ترالک توی اوز کشلیک اشکال آدم تاکسی، هر وقت میشوند دب، میند ترالک نه ازمیز گه مراقب لب لمان دگم بوسه آدم تاکسی گه نایت تیز لش شوند دام دن کرالا اخترایدو، و میند ترالک توی اوز نکی کوچیک هرگز سال کرمالا راست. اما نه سه دم مینه تر بوده دگان خوش بوده دگان سوینده دگان آدم.